irna oi itanur kandia on irna ir aloha chosim korok terkir tostur ya ya so het ar sirpenoma nur karte zur ich trotzdem